zašto me pitaš ti, što želja ostalo je to, prijatelja traži ja, a ne pusto i golo tlo.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

dušo, bila jesen, ali padale su kiše i tvoj trag više ne piše. Na mojem ulazu sakrila ga tuđa imena. Opčinila si me blago, kruneći svoje tajne u slatki nektar zaborava svega što sam nekada znao. Reci, tko ti sada gri?

0: I kroz lepezu dok si usne liže, šarapa zmija niz nogu joj gniže. Kako da odoli kad me mali, poprostite, vi ste sami.
1: Da, vinjak.
0: Vinjak, vinjak, vinjak, pa stotinjak. Vinjak, vinjak, vinjak, pa glavinjak. Vinjak, vinjak, vinjak, pa stotinjak. Dupli, dupli vinjak, pa glavinjak. Pa kad nam piće oduze pamet, zagnjuri smo se u topli krevet. I govorio sam joj, Anastaziju. I nisam, ne znam, dokle sam gazio. Ona je zgiljala u azurnu soru, a ja moram doktoru.

ajmo doba dosta je kupanja, plaže, pjeska, sve noge se vam prave i grabne te ponese i luptić. Maj sve i loptu i grabne i mamine štikle ponese ak treba. Ponam je kafa više od bazena, rijeke, korita, mora, šta li je već. E, popit, prešladno.